0: orin agbamole ogido ati samba ti omo latan gbe bonu tan yen
1: mo se ole o
0: nsin baba na ti upgrade